helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar bazên di qefesa hesinî de girtî bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re ez vê

Spas dikim. Erê olê, sihet mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bindest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî bûn û sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çiyayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin roker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide best û newala. Dibîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bi hune, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê, bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasî. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wah valno, bêje herê, çi dikirno? Me rêçek dibe, ne kawerin em bigirin dilanekê.

Li helbestê ji dîliyên cenga azadiya ra şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wana mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re, ez vê stran

Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

Spastkım. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Qentara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî û nûsebir pêşmerge. Bi hêbetên çiyayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û xencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan û çav tîrêjan ber dide bes û newala. Di bîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gun û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê ser bi xêyî ku îmane dikozê û dest bi hune, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasî. Pêşmerge hebûn û li berxwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û nûxwe dilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wah valnû, bêje herê, çi dikirnû? Me rêçek dibê, ne kawerin em bigirin dîlanekê.

Spas dikim. Erê valê, sihetem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama o sa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.